Alleluia. Yesu Kristo mo chano. Ene ya da ichatuo. Ewo na wachu imu. Bebre na radia ya maye. Ekasi ya da nasi ya ye intimi fesika. Ena nasi. E diye mpana diya radia ya maye beti mdi yase na naemu. Ibibie ni asa asesu. Amen. Adia ehia urade ne se wonkoye boni biem na obekwakodi adanse achire obusiafo. Amen. Yebetie urade asem ne. So aneje ho. Urade asem a Ghana hani pe frase etue sika kotena sitie ne yakọ. Nche se asem no aye nipa ho adwuma. Amen. Amen o mompa e. Eja me kra me nipa dua na me honhom hye wonsa. Na pa inso. Se o dia ni manyam. Me se me se o ni manyam. O Yesu de mo. Amen.